0: si oju opo le fe eyan bi meji fun taaro toni awon eyan ti gegun oya o 0912370 8675 e kaaro
1: ologuro
0: e ku ojumo
1: da ni wa fi si lato da lato
0: eyan mo la fi oju pa secretary mo di omo atiba
1: e mo ri bu
0: ami
1: ni tambe
0: ami o
1: gbogbo asamo fawo loselu ni to mo mo ti won be tan ku no mo ti en be e ku eto
0: e seun aya 091 2370 8675 lagelu loja si e kaaro
2: lagelu ni baje
0: ami egbon soke o
2: ogbeni fatai sulaiman lati obiri edo kan ni badan
0: e seun
2: owo le ma pa ni pa
0: ase idumare
2: ogbon imo oye tolorun fun yin olorun tun ma salekun re ni
0: ami
2: bo se ri na na le lo ti so e gba mo lo se ilu wa a ma ti dede be bayi enta ti mo le re tele to ba ya oto ni gaw ni o lo ma pe eyin o ni oju re le nte ba si nna ba si o jabo re e pe to
0: asun asun e fun eni kan laaye e le da ah e ku ewo omo
3: oko na ti je ri oni di
0: ami
3: o ni ji ogbo ni gbopo mo ataya nle
0: ami o atayin na
3: ni a ba ma gbo we o asayin o ni ke to so we o ye ki wo ro a o lo selu na ni ko so nti a ba wiju ba nlo be ba n pa won lese ni se te mu kini omo kuni won ta so ko mo won ma ti an lo ma je won de be na wa yera fulu e ni oro ri oni daru oni wowo ti o
0: ami ami atayin na
3: e wo mo lati pensi
0: e seun e seun Olusola Matthew mo ki o ki oju oni ti o enwo se tomo re enwo gbagbe omo re ti o se graduation o ayin Oladosu Folakemi Boluwa ti fe kem mo ki o oku pale mo yo se office nri e ma wo le baba leji oku
4: Samuel bijo yo mo iya
0: wo ni ti kilo iware baba mo ri yi ina medun
4: Ore abẹru agba.
0: Emi re lati ipinle, o ti le logoji odun da ti nba bo, emi ati e.
4: O pe ta ti mo gba de ti wan ki wa. Eh ki wa.
0: Ah, emi yin na le ti wole won, eyin ma dupe. An kan be ta ki ti o ti e, ti atetetete ti o wole. Eyin wole.
4: Ah, ko ni baje fun.
0: Ami.
4: Enu mi ma dun fun awon oro ki o so ki se oro awada e to ba moro gbo o ma gbe kale
0: e seun
4: ye pe ah to ka be ka ja da seto kan ja oruko mi awa ti koja be aye alalumole jo wa
0: be ni o
4: to je pe radio meji pere
0: be ni be ni
4: bye now o ti da 53 radio
0: adupe
4: adota ati meta se ri pe o ga be so ki ye pe ni kan de aja ja le se aja ja ja e ma ba ti oluwa lo se oluwa lo se God bless you
0: ami ami amen
4: I love you
0: amen
4: mi ologuro
0: I love you too baba oju oni ti
3: baba ka lo ko ojumo lade mi oni baje o
0: en ta gba kan labala ire e tori pe ojo nlo
3: o ti ko ti ti ojo oluwa lo ti oluwa ko pe
0: e seun
3: ari se ari alasa pada akule be sa atukule pa ogete ko wa da ka tun ma kule si owo re
0: abi
3: nigba ti mo de yan ba wa se wahala pe to wa pa gologolo lati ri ere pe ni ko ri lori wahala ye ri pe nkan to buru jai ni
0: lagba
3: pe yan ko ma bibe eja to ba se wahala o le pe pe wahala e ni so gbogbo awon ina wa to wa ni bi ipo giga ko won re ti pe awon kan lo ti awon debe
0: won na ti
3: o won se daada da fo ba nile ni ko aye o
0: nkan
3: te ni kalu ba to ra o ma so to ba lo tan o oluwa ko nte ari se ari alaza pada badan pe to
0: e seun ha awon eyan kun oju opo repete amo e ba n gbese le na ka tun le raye se nkan mi eh ayelabogo ti n te doctor ayelabogo lati lalate pelu elegant eleran ayomede lilalate gbogbo yin mo ki oju oni ti yin o eyin tolodo mo kayin na ke lo ko re ogbo ati yin ni niwo fun aye yin o ni ta e je se bayi mo won ko mo won aya mo so fun ape ko ti be ku o ojú òní ti wa ọlọ́run ó ṣe ti yín ẹni tí ọba ti ṣe ẹ mọ kàn jù ẹyin tí mo ní wọn pè bọba ti ṣẹ bọba ti ṣẹ wọn pè yín èyí tí màá ti pè kò tí ṣẹ ni a sì gbọdọ ntọ bá jẹ mọ dúdú a gbọdọ gbé fópupa ẹ bó ṣe wà ní ojú òní ti wa ha àròkàn fótó ní gbóná yakiyaki ẹjẹ kí n jùúlẹ bí àpò ẹwà ẹjẹ ọmọ bọlulẹ bí àpò yèrè kọ ọmọ bọlulẹ bí àpò yèrè ọmọ baba lélẹ́rú káàkiri làásẹ́gi ojú kan làádì abá ti wá káàkiri ẹ̀ á sì gbé jùúlẹ̀ láàárọ̀ sátidé báyìí kò ṣeé gbégbó ẹ̀.

shop iworo di badan awon eyan ro geti geti lo ra shop nbe ni tori pe oja nta nbe shop to gbaye to kenu owo ti o gajara lo olomi oni ni oni le gbanse security abo to gbo pon be nu oja to se toru cctv wa car park wa gbo nkan lo pe sibe mo gbo wole so